tsaiky na za misy lesy antozagna ratikavagna na hoe za misy le voahozagna voidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.

tsaiky na za misy le santozagna ratikavagna na hoe za misy le voahozagna voidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy la misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.

tsy haiko na za misy lesy antozogna raha mpitiavagna na hoe za misy le voahozogna vao hidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mahavita mamadika lahy agnaty minitra raha nagnia.